I sam racconti na mi storia. Kank je foj pitl, pona prnev z mutongs fol proibi ružne ladin. Mi per dižova for promo do la quinta elementera pudeis ružne kardajna. Mi per foad la minonga ke ladin na dugung valor preldavni. Kajka uvel devente cek, musa savej taljan o tudašk. I čudik mi per foa prl tudašk, pona brun tovl for, kank neus kindri špilnan i ružnan ladin. I je fint la quinta elementera ojtama te ružne krdajna. Mika mi per i mi loma se fažoa ert a ružne tudašk. Čudik da žavni musovi for ružne taljan. In šila me mančova bela odutala parol studašas. Do la quinta elementera som ponažit adorf Tirol, u la kluniva me plu ružna tudašk. Ma dato ke adorf Tirol fang en klap de studenčte kredajna, ponadantr naus čarend ružne ladin. Me ke lkal fo proibi. In šila džatan na burta nota tl petragen. In si me stentovi damat a ružne tudašk. Il me mančova un grum de paroles tudašas. Perkel me ej dasen stenta a dorf Tirol i tlapadžela ej furme džata tl tudašk o taljan un katr un čink. I tlaskondam zana e musu ste truk. Ružne per me foa napajna. I modo plu pra liežami. Oj fur na gran invidia a kajk sa voa da ružne. I pona son dventa preva. I bili no e msu ži sun kancla a ružne. Če pajna. Ma zang me vala ban. Eš komenča a liežer ad aut. Prm pare la parolas. Per cinc anni d'instà son git a Berlín per imparare il tedesco. Quan son roi zurück, ma hai manda a presnon la pluania italiana. Pudeis pensar che peina. Je, con la mentalità di tedesco de Berlín, con italiani de la Calabria.